0: Czyszczenia.
1: Poniesie go Jeruzalem, dara prikażu Gospodinu, kao što piše u zakonu Gospodnjem. Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu.
0: Oče
1: naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, und vergib uns unsere Schuld,
3: wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
4: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so tebe, blagoslovena si ti među ženite, i blagoslovena plodotna tvojata utroba, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
3: sada je na času smrti naše. Amen.
4: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so tebe, blagoslovena si ti među ženite i blagoslovena plodotna tvojata utroba, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
4: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so tebe, blagoslovena si ti među ženite i blagoslovena plodotna tvojata utroba, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so tebe, blagoslovena si ti među ženite i blagoslovena plodotna tvojata utroba, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so tebe, blagoslovena si ti među ženite i blagoslovena plodotna tvojata utroba, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so tebe, blagoslovena si ti među ženite i blagoslovena plodotna tvojata utroba, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so tebe, blagoslovena si ti među ženite i blagoslovena plodotna tvojata utroba, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so tebe, blagoslovena si ti među ženite i blagoslovena plodotna tvojata utroba, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so tebe, blagoslovena si ti među ženite i blagoslovena plodotna tvojata utroba, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Raduvaj se, Mario, blagodatna, Gospod je so tebe, blagoslovena si ti među ženite i blagoslovena plodotna tvojata utroba, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava na Otacot i Sinot i Svetiot Duh.
2: Kako bijaš na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.